Paulo chapuka wadza ndi utenga kulangiza ndicho za machitidwe apa banja. Titamva utenga umeneu.

Bawani. Omvera, tikarerafika pantsiriziro pa programu yathu imene alimi limasonkhana patsinde pa mtengo wakachere kukambirana nkhani za ulimi. Kwinaku tikudye chinangwa choocha, milomo ili mbuwo ndi chimanga chobulitsa, kamphika ka maungo kali poteropo. Nthawi imeneyo ndiye kuti titatuma ana kukathyola nzimbe kudimba. Muna ndine Ephrem Tedau pa makina Amareldo Roberto. Mukamva zii ndiye kuti ndapita kukakonza uvune wa mbatata.